0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi vandrar genom Uppenbarelsebokens 14 kapitel och har kommit till vers 13. Och vi läser verserna 13 till och med 16. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Och jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit, ty jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Budskapet om den eviga sanningen när det gäller sådd och skörd går som en röd tråd genom hela Bibeln. Vi måste alla en gång lämna denna jord, vare sig vi vill eller inte. Och det finns bara två utgångar, och det är evigt frälst och evigt förlorad. På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte kunna det. Säger Jesus i Lukas 13, verserna 22 till och med 24. Och i sin bergspredikan så uttrycker han det så här i Matteus 7, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal, som leder till livet, och det är få som finner den. Porten är inte bara trång, den är för trång för de flesta. Många sökare ger upp kampen utan att verkligen komma igenom till liv i Gud. Man tar varken livet eller evigheten på allvar. Man lever för ögonblicket med endast det synliga för ögonen, och hastar mot död och grav utan Gud och utan hopp. Det var ögonblicket, självisk njutning och personlig vinning som man var upptagen av. Gud har man vänt ryggen. Men när skördetiden är inne visar sig den stora skillnaden mellan det som var ljusets barn och det som var mörkrets barn. Paulus skriver så här till det troende i Galatien, Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och nu får Johannes skåda in i den tid då agnarna för evigt ska skiljas från vetet. Skördetiden har kommit. Jordens gröda är mogen, och skörden på jorden skall skördas. Och molnet Johannes ser, det är en identifikation. I Apostlagärningarnas första kapitel läser vi att Jesus, innan han skiljs från sina lärjungar, ger dem följande löfte: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så läser vi i Apostlagärningarna 1, vers 9 till och med 11. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, sedo stod två män i vita kläder hos dem, och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni sett honom fara upp till himlen. Han lyftes upp på ett moln, och han skall komma igen på samma sätt, det vill säga på ett moln. Så molnet som Johannes här ser, det är en identifikation på vem det är han ser. Det är människosonen, Messias, världens frälsare och världens domare. Alla som dör i tron på Kristus är saliga. Varför blir det då sagt i vers 13: saliga är de döda som här efter dör i Herren? Efter att församlingen gått in i den stora nöd och förföljelse som antikrist och världen påför dem, så finns det ingen glädje eller tröst att hämta i de förhållanden som nu råder på jorden. Förföljda, jagade, plågade och hatade, så är det endast en sak som upptar deras hjärtan och tankar, och det är att bevara tron. Och de gläder sig när kampen är över och segern vunnen. Under dessa svåra förhållanden så är det saligt att få fullborda sitt lopp och genom döden befrias från lidandet för att alltid vara hos Herren. I Lukas 12:50 säger Jesus: men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Och så här skriver Paulus till Timoteus i andra Timoteusbrevets 6:e kapitel, verserna 6-8. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst.

Johannes ser skördetiden vara inne. Han ser människosonen komma i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Kristus kommer som segerherren, men den dagen som blir den stora förlossningens dag för Guds barn blir dödens och nödens dag för det ogudaktiga och för den avfallna kyrkan. Det kan ju verka lite underligt att det är en ängel som säger till Jesus att han ska låta lien gå. Men P. Madsen, han har säkert rätt när han ger följande förklaring till detta: att den som sitter på den vita skyn genom en från det himmelska templet kommande ängel får befallning att låta sin lie gå, det är blott en bildlik framställning av Jesu eget ord att Fadern fastställt Guds rikes tider och stunder genom sin makt. Men det avgörande är att det ska ske ett åtskiljande. I Matteus kapitel 13 från vers 47 och framåt ger Jesus sina lärjungar följande liknelse: himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar upp fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl. Men det då ska en brinnande ugn skära tänder. Det svarade honom: ja. Liknelsens poäng, det är att varna människan för den förtappelse som väntar den själ som inte söker Gud medan han är att finna. Det är en varning för falsk tröst. Nätet eller noten, det var antagligen ett garn som kastades ut och drogs in mot land. Situationen var välkänd för lärjungarna. Först fångas alla sorters fisk i nätet. Man kan ju inte sortera fisken medan nätet är i havet. Det är först när nätet har dragits i land som fisken sorteras. Och på samma sätt som ingen av fiskarna i nätet kan säga att detta finner jag mig inte i, så finns det inte en enda människa som kan undgå att en gång stå inför den allsmäktige och svara räkenskap för sitt liv. Och till dig som säger att du inte tror på att du ska dömas av Gud, så hör nu denna sanning: du skall, säger Herren. Och kanske förrän du har tänkt det kommer ögonblicket då du ska få se om det är du eller Gud som har rätt. Johannes uppenbarelse 14:16 säger: han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Som Guds barn så är vi alla kallade att så ut den goda säden. Det är inte vi som ska skörda. Vår kallelse är att så. Skörden är Guds sak. Men tills det ögonblicket kommer är vi alltså sända.

sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud, som det står i Andra Korinthierbrevets 5:e kapitel. Vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 17 till och med 19. En annan ängel kom ut från templet i himlen. Också han hade en skarp skära. Och en annan ängel, som hade makt över elden, kom ut från altaret. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock, ty dess druvor är mogna. Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Bilden av Kristus som vi möter i Jesaja 63 talar inte om Kristi första ankomst som den förnedrade Kristus, men om den uppståndne Kristus när han återvänder för att döma världen. Hör Herrens ord genom profeten Jesaja, kapitel 63, verserna 1-6. Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? En vinpress har jag trampat, jag ensam, och ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig. Jag trampade ner folken i vrede och gjorde dem druckna i min förbittring. Jag lät deras blod rinna ner på jorden. När Jesus kom första gången så gav han sitt blod för dem. Men de förkastade honom. De ville inte tro honom eftersom han talade sanning. Man stod inte ut med att höra hans ord, som det står i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade: det här är ett hårt tal, vem står ut med att höra det? Och så förkastade de honom som gav sitt blod för dem. Så det var inte bara fariséer och skriftlärda och folket i allmänhet som förkastade honom. Till och med många av dem som till att börja med var hans lärjungar tog anstöt av sanningen. Han blev förkastad, föraktad, hånad och slutligen korsfäst. Och eftersom de förkastade honom som gav sitt blod för att försona deras synder, måste de nu möta honom som domaren. Nu trampar han det orättfärdiga under sina fötter. Nu är det deras blod som utgjuts. Och han kommer att samla dem, som vi senare ska se i Uppenbarelseboken 16:16, på en plats som på hebreiska heter Harmagedon. Tiden har kommit och jordens vinstock kastas i Guds vredes stora vinpress. Vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 20.
Vinpressen trampades utanför staden och blod flöt från vinpressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Det grekiska ord som i vers 15 översatts med mogen har av andra översatts övermogen. Och det grekiska ordet keraino, det betyder egentligen intorkade och används till exempel i Matteus 13 om säden som föll på stenig mark. Jag citerar Matteus 13, vers 5 och 6. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. Uppenbarelseboken 14, vers 15 säger att skördetiden har kommit till jordens gröda är mogen. Ja, den är faktiskt övermogen. Den håller alldeles på att förbrännas och vissna bort i syndens öken.

Vi läser Uppenbarelseboken 15, vers 1. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Som du minns så inleddes också kapitel 12 med orden ett stort tecken visade sig i himlen. Frank Jakobsen säger: medan tecknet i kapitel 12 uppenbarade den andliga kampens historia som församlingen nu är inbegripen i, så uppenbarar tecknet i kapitel 15 sanningen om den andliga situation som församlingen i alla tider lever i. Liksom antikrist situation är ett ständigt upprepande av den situation som den gudsfientliga världen alltid har stått i. Mitt i allt elände och de sju sista plågorna som återstår ser alltså Johannes detta tecken som ett stort och underbart tecken. Och förklaringen är: ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. När Guds vrede över synden uppenbaras, så uppenbaras också Guds härlighet och frälsningens under. Och denna syn, som omfattar kapitel 15 och 16, låter oss veta att Guds straffdomar över mänskligheten blir hårdare och hårdare. Ändå vill man inte vända om och söka Herren. Det är trons segersyn vi här möter. Uppenbarelseboken 15, verserna 2 till och med 4. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares sång och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig. Ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Kapitel 15 handlar alltså om de sju änglar som utgjuter Guds sju vredeskålar över jorden. Och om lammets brud inte var fritagen från lidandet och förföljelsen under antikrist, så är det fritagna när det gäller Guds vrede som ska utgjutas. Vi måste ha klart för oss att nästa gång Kristus kommer så blir det till frälsning för Guds barn och till dom för världen. När orättfärdigheten krossas och syndens triumf för alltid är avslutad. Jag vet att många tycker att det här budskapet är så fruktansvärt att de inte vill höra det. Så istället gör de som strutsen inför den analkande faran. De sticker huvudet i sanden och läser Johannes 14 eller någon annan tröstande text i Bibeln. Eller bara förtränger det. Johannes ser de som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Och hur vann de seger? Genom att hålla fast vid Guds ord och sitt vittnesbörd. Nu är deras lidande slut för alltid. Den sista tåren har torkats från deras kinder, och den överjordiska glädjen och den eviga friden och saligheten fyller deras sinnen.
Skaran på glashavet prisar Gud för hans stora och underbara verk och för hans rättfärdiga och rätta vägar. Madsen säger: därför har vi orsak att tänka att glashavet symboliserar Guds rådslut, som är genomskinligt för honom själv men outgrundligt för människor. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Ett triumfens, fridens, glädjen och jublets ögonblick för det heliga, som så förnedrade och föraktade vandrade genom livet. Samtidigt talar elden om dom. Jesaja 29:6 säger: från Herren Sebot skall straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Det handlar om människolivets två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad. Ty vi har inte här någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn, står det i Hebreerbrevet 13. Och Paulus skriver så här i början av brevet till Titus: från Paulus, Guds tjänare, och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet. Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som har anförtrotts åt mig på Guds, vår frälsares, befallning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd, inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro i det land där vi ska

Det här är Radio Maranata som är i etern en halvtimme framåt här i närradion. Vi sänder varje morgon klockan 8. Jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så vill jag meddela och dela med mig en del tankar och bibelord som jag har inför det här programmet. Jag vill börja med att läsa ett väldigt viktigt bibelord och det är i Matteus 25. För det jag ska tala om idag det är att Jesus kommer snart. Och det är ju någonting väldigt viktigt att vi ska bereda oss för och vara redo för denna tillkommelse. Och då börjar vi med att läsa Matteus 25 som börjar med en liknelse där. Det står så här. Då ska det vara med himmelriket så som när 10 jungfrur tog sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen. Men 5 av dem vore oförståndiga och 5 vore förståndiga. De oförståndiga tog väl sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga åter tog olja i sina kärl till lika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Men vid midnattstiden ljöd ett anskri, se brudgummen kommer, gå ut och möten honom. Då stod alla jungfrurna upp och redde till sina lampor. Och de oförståndiga sa till de förståndiga, given oss av eder olja till våra lampor slocknar. Men de förståndiga svarade och sa, nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder. Gå hellre bort till dem som sälja och köpen åt eder. Men när det gingo bort för att köpa kom brudgummen och det som vore redo gingo in med honom till bröllopet och dörren stängdes igen. Omsider kom och de andra jungfrurna och sa, herre, herre, låt upp för oss. Men han svarade och sade, sannerligen säger jag eder, jag känner eder icke. Vaken för den skull, ty i veten icke dagen, ej heller stunden. Det här är en liknelse som vi måste tänka på väldigt noga. Vad det handlar om, 10 jungfrur. Och de väntade på brudgummen. Och så hade de olja i lamporna. Men också de förståndiga hade olja i sina kärl. Och när då alla hade somnat, det var ganska märkligt också att alla somnade när brudgummen dröjde. Men så ljöd detta anskri och så vaknade de och de förståndiga, då hade de olja i sina kärl som de kunde använda så att de kunde reda till sina lampor och få dem att lysa igen. Men de oförståndiga hade ingen olja och de tyckte att de andra skulle dela med sig, men det fungerar inte så, utan man måste ha egen olja. Och jag har tänkt mycket på att han säger så här till dem, jag känner er inte. Jag känner er inte. Vad är det när man känner någon? Vi vet väl alla vad det är att känna en annan människa. Vi har ju sådana som vi känner och så har vi många andra som vi inte känner. Och de vi känner, det är ju sådana som vi brukar prata med, som vi brukar ha, träffa och umgås med. Det är sådana människor som vi känner. Och när Jesus säger, jag känner er inte, så måste det ju handla om att de hade inte umgåtts så särskilt mycket med Jesus. Inte alls kanske. Och vad handlar det om? För det första så ska vi ju fråga oss, vad handlar oljan om? Oljan tror jag är en bild på den helige ande. Och det får man när man umgås med Jesus. När man umgås med honom i bönen och i ordet. I bönerna, och det måste handla om den enskilda bönen, ett böneliv
som vi ska hålla liv i, som vi ska hålla aktuellt och pågående. Att vi ständigt umgås med Jesus i bönen och i ordet. Och gör vi det, umgås vi med Jesus i bönen och i ordet, då känner han oss och vi känner honom. Och så får vi olja påfyllt när vi umgås med Jesus i bönen och ordet. Det är så viktigt att vi fattar och förstår det och tar vara på denna möjlighet att få olja på det sättet. Vi kan inte bara stödja oss på de möten vi har tillsammans, att där får vi höra ordet och där får vi höra andra som talar ordet och så vidare. Nej, det måste komma i vårt eget kärl, alltså i vår egen tillvaro, i vår eget liv. Där måste vi umgås med Jesus i bönen och ordet också. Inte bara på de allmänna mötena, vilket jag tror att de här fem oförståndiga, de stödde sig bara på de möten som de hade. Ja, om man tänker sig då en församling, så är det där man då kommer och så får man ordet och där ber man tillsammans. Det är den, när man inte har ett kärl, utan man har inte något eget gudsliv, utan det har man bara där. Då är man inte redo att möta Jesus. Det är så viktigt att vi förstår att möta Jesus, och vi måste känna honom. Om man läser lite bibelord här och där, så handlar det ju om att bedja och vara vakande. I Jakobs brevs fjärde kapitel så står det så här i 8:e versen: nalkas Gud så ska han nalkas er, står det. Alltså vi nalkas Gud när vi ber till honom. När vi kommer till honom i bön, då nalkas vi Gud. Då nalkas han oss. Och i Jakobs brevs Judas brevs 20:e vers, vad står det där? Där står det: men ni mina älskade, uppbygg er på er allra heligaste tro, bedjen i den helige ande, och bevara er så i Guds kärlek, under det att ni väntar på vår Herres Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv. Ja, bedjen i den helige ande. Här kommer den uppmaningen igen, att vi ska bedja. Det är så viktigt att vi gör det, att vi verkligen tar vara på möjligheten att komma nära Jesus i bönen och lära känna honom genom det här. Det finns väldigt många bibelord jag skulle vilja läsa här, och nu kanske de kommer i en oordnad hop, alla dessa bibelord. Men vi måste umgås med Guds ord där det står om det här. Det står om i 24 kapitlet i Matteus, där säger ju Jesus att han snart ska komma. Och det är mycket som står i det kapitlet. Ja, se till att ingen förvillar er, säger Jesus i 4:e versen. Många ska komma under mitt namn och säga jag är Messias och ska förvilla många. Och så vidare och så vidare. Vi ska inte läsa allt det här. Så står det så här att i 29:e versen: strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himmelen och himmelens makter ska bäva, och då ska människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden ska då jämra sig, och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Ja, tänk vad han ska komma på himmelens skyar, står det. Och i 30:e versen, vad står det där? Ja, det har jag läst, ja. 42:a versen är det jag ska läsa nu. Vaka för den skull, står det, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Vi ska vara vakande. Det är så viktigt att vi är det.
att vi vakar och beder och att vi är redo för den dagen, den hans tillkommelse. Vi har ju den möjligheten att vaka i bönen, umgås med honom i bönen och ständigt vara upp, ha kontakt med honom. Och det kan vi också genom att vi umgås med älskade syskon och är med dem på möten och allting sånt. Men i det enskilda bönelivet ska vi också umgås med honom. I Apostlagärningarnas första kapitel så står det så här: för de stod och skådade mot himmelen, lärjungarna som hade blivit kvar. Och så står det: ni galileiska män, varför står ni och ser mot himmelen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Fantastiskt, han ska komma igen. Det står det ju där. Och vi ska titta i första Thessalonikerbrevet. Nu har jag inte satt märken, så att jag får bläddra lite här. I 4:e kapitlet, första Thessalonikerbrevet, så står det så här i 16:e versen. Ty Herren ska själv stiga ner från himmelen och ett maktbud ska ljuda, en överängens röst och en Guds basun. Och först ska det i Kristus döda uppstå. Sedan skola vi som då ännu leva och har lämnats kvar bli jämte den bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Och det har jag också tänkt på, det här att för en troende människa så ska ju detta med Jesu tillkommelse vara en tröst. Det ska inte vara ett ord som känns hotande för oss, för då är det något fel på vår relation med Jesus. Om vi känner det som ett hot att han snart ska komma igen. Nej, det är ju en tröst för oss. Snart är den här tiden slut. Snart kommer han och hämtar oss hem. Och vi ska glädja oss vid det här. Vi ska glädja oss för att han faktiskt är väldigt nära nu. Och vi får fröjda oss vid detta. I 7:e versen så står det i Johannes uppenbarelses 1:a kapitel. Se, han kommer med skyarna och allas ögon ska se honom. Ja, och deras som har stungit honom. Och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Alltså, människorna som inte var redo, de jämrar sig vid hans åsyn. Men för oss är det ju en fantastisk glädje att han kommer och hämtar oss hem. Vi får glädjas vid den tanken att det faktiskt är så. I 22:a kapitlets uppenbarelseboken så står det i 12:e versen. Se, jag kommer snart och har med mig min lön för att vedergälla var och en eftersom hans gärningar är, säger han i uppenbarelseboken. Och han, 20:e versen, han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, säger Johannes då. Kom, Herre Jesus. Det är vad vi önskar, vi med. Vi önskar att han kommer väldigt snart. Det är fantastiskt med Guds ord. I Efesierbrevet ska vi läsa i 5:e kapitlets 8:e vers. Ja, nej, vi tar inte det nu. Vi tar 1 Petri brev. Jag har skrivit upp en hel del bibelord och det kanske blir lite rörigt här nu, men jag hoppas att jag kan vara till glädje och uppbyggelse för någon och några i alla fall. I 1 Petri brev, 1:a kapitel, så står det från 3:e versen. Där står det: lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet
har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt er. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er, om ni också nu en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelse under allehanda prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir beprövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Han kommer ju att uppenbara sig för oss. Han kommer. Och då ska detta som har skett i oss bli till härlighet och ära, det som han har gjort i oss. Det är hans verk i oss som kommer att ge oss härlighet och ära. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Vi är ju på väg att vinna denna underbara frälsning. Vi är på väg. Tänk på det när vi väntar. Vi väntar på att Jesus ska komma snart, och vi gläder oss vid att han faktiskt kommer snart. Det gör han ju. I 13:e versen så står det så här: omgjorda därför ert sinnes länder och var nyktra och sätt med full tillit ert hopp till den nåd som bjuds er i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser som ni förut under er okunnighetstid levde i, utan bli heliga i all er vandel, så som han som har kallat er är helig. Det är ju skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig, skriver denne Petrus i sitt första brev. Och i 2 kapitlet så står det, där kan vi läsa ett bra stycke där. Där står det, det är en uppmaning till andlig tillväxt och att låta sig uppbyggas. Och det är precis det vi ska göra medan vi vandrar här, medan vi väntar på Jesus. Då står det så här från 1:a versen: så lägg då bort all ondska och allt svek, så och skrymteri och avund och allt förtal. Och då du nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Om ni annars har smakat att Herren är god, och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar, och låt er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska icke komma på skam. Det är alltså Jesus som är den här hörnstenen. För er, ni som tror, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hörsammar ordet, så stöter de sig. Så var det också bestämt om dem. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Och så förmanar Petrus här då: mina älskade, jag förmanar er så som gäster och främlingar. Alltså, vi är genom vår nya födelse, så är vi gäster och främlingar här på jorden.
att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtalar er så som illgärningsmän, nu istället, när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Var underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen så som den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som ju är sända av honom för att straffa dem som gör vad ont där och för att prisa dem som gör vad gott där. Ty så är Guds vilja, att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud och ära konungen. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda utan också de obilliga, ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är det i att ni bevisar tålamod när ni för era synder skulle få uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, så är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort och inget svek fanns i hans mun, och när han blev smädad smädade han inte igen, och när han led hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse så som får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Nu läste jag hela andra kapitlet i Petrus första brev. Det är så fantastisk beskrivning på hur vi som kristna och frälsta människor nu ska leva. Och hur vi ska då förhärliga Jesus och visa vad han har gjort i våra liv. Och genom det här så kan vi kanske få någon människa att komma till honom, genom att vi förhärligar honom i vår kropp, att vi förhärligar honom med vårt liv och med våra gärningar. Så att vi kan vinna människor för honom medan vi lever här. Det är ju därför vi är kvar här. Annars skulle han ta hem oss med en gång. Men han har ett uppdrag för oss att utföra till dess han kommer. Må du som har lyssnat till det här programmet idag ta de här orden till dig och kunna vara redo när Jesus kommer. Vi ska alla göra oss redo. Se till att vi är redo och att vi känner honom och att han känner oss genom att vi umgås med honom i bönen och i ordet, i det enskilda gudsumgänget, att vi var dag förnyas i det här genom en ständig umgänge med honom i ordet och bönen. Det önskar jag verkligen alla ni radiolyssnare, att få växa till på de här områdena i ert andliga liv och inte bara förlita sig på de allmänna mötena eller så, utan också i det enskilda livet, att vi ger tid åt Jesus i våra liv. Vi har så mycket intressen som vi ägnar oss åt. Vi kanske har hobbies, vi kanske har tv eller andra media som vi ägnar tid åt. Vi ska ägna mycket tid åt Jesus. Jag säger inte att vi inte kan titta på någonting eller göra så, men vi ska umgås mycket med Jesus, så att han inte kan säga att jag känner er inte. Nej, han måste känna oss genom att vi ständigt umgås med honom. Jag hoppas att det här kan ge dig någon push på vägen till att vara redo när Jesus kommer. Och jag önskar så att vi alla är det, för han kommer mycket snart och vi får glädjas vid tanken på hans återkomst.
Må Gud välsigna dig i Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som läste en del bibelord och talade om detta att vara redo när Jesus kommer. Och sen hörde vi en sång av Kristina Imsen om Jesus nu kommer idag. Och vill du ha kontakt så finns det ett telefonnummer du kan ringa och det är nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi vandrar genom Uppenbarelsebokens 14 kapitel och har kommit till vers 13. Och vi läser verserna 13 till och med 16. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som här efter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Och jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit, ty jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Budskapet om den eviga sanningen när det gäller sådd och skörd går som en röd tråd genom hela Bibeln. Vi måste alla en gång lämna denna jord, vare sig vi vill eller inte. Och det finns bara två utgångar, och det är evigt frälst och evigt förlorad. På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: Herre, är det bara få som blir frälsta? Han sade till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten, ty många, säger jag er, ska försöka komma in men inte kunna det, säger Jesus i Lukas 13, verserna 22 till och med 24. Och i sin bergspredikan så uttrycker han det så här i Matteus 7, vers 13 och 14: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Porten är inte bara trång, den är för trång för de flesta. Många sökare ger upp kampen utan att verkligen komma igenom till liv i Gud. Man tar varken livet eller evigheten på allvar. Man lever för ögonblicket med endast det synliga för ögonen och hastar mot död och grav utan Gud och utan hopp. Det var ögonblicket, självisk njutning och personlig vinning som man var upptagen av. Gud har man vänt ryggen. Men när skördetiden är inne visar sig den stora skillnaden mellan det som var ljusets barn och det som var mörkrets barn. Paulus skriver så här till det troende i Galatien, Galaterbrevet 6, vers 7 och 8: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och nu får Johannes skåda in i den tid då agnarna för evigt ska skiljas från vetet. Skördetiden har kommit. Jordens gröda är mogen och skörden på jorden skall skördas. Och molnet Johannes ser, det är en identifikation. I Apostlagärningarnas första kapitel läser vi att Jesus, innan han skiljs från sina lärjungar, ger dem följande löfte. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så läser vi i Apostlagärningarna 1, vers 9 till och med 11. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, sedo stod två män i vita kläder hos dem, och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni sett honom fara upp till himlen. Han lyftes upp på ett moln, och han skall komma igen på samma sätt, det vill säga på ett moln. Så molnet som Johannes här ser, det är en identifikation på vem det är han ser. Det är människosonen, Messias, världens frälsare och världens domare. Alla som dör i tron på Kristus är saliga. Varför blir det då sagt i vers 13, saliga är de döda som här efter dör i Herren? Efter att församlingen gått in i den stora nöd och förföljelse som antikrist och världen påför dem, så finns det ingen glädje eller tröst att hämta i de förhållanden som nu råder på jorden. Förföljda, jagade, plågade och hatade, så är det endast en sak som upptar deras hjärtan och tankar, och det är att bevara tron. Och de gläder sig när kampen är över och segern vunnen. Under dessa svåra förhållanden så är det saligt att få fullborda sitt lopp och genom döden befrias från lidandet för att alltid vara hos Herren. I Lukas 12:50 säger Jesus: men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. Och så här skriver Paulus till Timoteus i andra Timoteusbrevets 6:e kapitel, verserna 6 till och med 8. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst.

Johannes ser skördetiden vara inne. Han ser människosonen komma i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Kristus kommer som segerherren, men den dagen som blir den stora förlossningens dag för Guds barn blir dödens och nödens dag för det ogudaktiga och för den avfallna kyrkan. Det kan ju verka lite underligt att det är en ängel som säger till Jesus att han ska låta lien gå. Men P. Madsen, han har säkert rätt när han ger följande förklaring till detta: att den som sitter på den vita skyn genom en från det himmelska templet kommande ängel får befallning att låta sin lie gå, det är blott en bildlik framställning av Jesu eget ord att Fadern fastställt Guds rikes tider och stunder genom sin makt. Men det avgörande är att det ska ske ett åtskiljande. I Matteus kapitel 13 från vers 47 och framåt ger Jesus sina lärjungar följande liknelse: himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar upp fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men det dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom: ja. Liknelsens poäng, det är att varna människan för den förtappelse som väntar den själ som inte söker Gud medan han är att finna. Det är en varning för falsk tröst. Nätet eller noten, det var antagligen ett garn som kastades ut och drogs in mot land. Situationen var välkänd för lärjungarna. Först fångas alla sorters fisk i nätet. Man kan ju inte sortera fisken medan nätet är i havet. Det är först när nätet har dragits i land som fisken sorteras. Och på samma sätt som ingen av fiskarna i nätet kan säga att detta finner jag mig inte i, så finns det inte en enda människa som kan undgå att en gång stå inför den allsmäktige och svara räkenskap för sitt liv. Och till dig som säger att du inte tror på att du ska dömas av Gud, så hör nu denna sanning: du skall, säger Herren. Och kanske förrän du har tänkt det kommer ögonblicket då du ska få se om det är du eller Gud som har rätt. Johannes uppenbarelse 14:16 säger: han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden, och jorden skördades. Som Guds barn så är vi alla kallade att så ut den goda säden. Det är inte vi som ska skörda. Vår kallelse är att så. Skörden är Guds sak. Men tills det ögonblicket kommer är vi alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud, som det står i andra Korinthierbrevets 5:e kapitel. Vi läser uppenbarelseboken 14, vers 17 till och med 19.
En annan ängel kom ut från templet i himlen. Också han hade en skarp skära. Och en annan ängel som hade makt över elden kom ut från altaret. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock, ty dess druvor är mogna. Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Bilden av Kristus som vi möter i Jesaja 63 talar inte om Kristi första ankomst som den förnedrade Kristus, men om den uppståndne Kristus när han återvänder för att döma världen. Hör Herrens ord genom profeten Jesaja, kapitel 63, verserna 1-6. Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? En vinpress har jag trampat, jag ensam, och ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig. Jag trampade ner folken i vrede och gjorde dem druckna i min förbittring. Jag lät deras blod rinna ner på jorden. När Jesus kom första gången så gav han sitt blod för dem. Men de förkastade honom. De ville inte tro honom eftersom han talade sanning. Man stod inte ut med att höra hans ord, som det står i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade: det här är ett hårt tal, vem står ut med att höra det? Och så förkastade de honom som gav sitt blod för dem. Så det var inte bara fariser och skriftlärda och folket i allmänhet som förkastade honom. Till och med många av dem som till att börja med var hans lärjungar tog anstöt av sanningen. Han blev förkastad, föraktad, hånad och slutligen korsfäst. Och eftersom de förkastade honom som gav sitt blod för att försona deras synder, måste de nu möta honom som domaren. Nu trampar han det orättfärdiga under sina fötter. Nu är det deras blod som utgjuts. Och han kommer att samla dem, som vi senare ska se i Uppenbarelseboken 16:16, på en plats som på hebreiska heter Harmagedon. Tiden har kommit och jordens vinstock kastas i Guds vredes stora vinpress. Vi läser Uppenbarelseboken 14, vers 20. Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från vinpressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Det grekiska ord som i vers 15 översatts med mogen
har av andra översatts övermogen. Och det grekiska ordet keraino, det betyder egentligen intorkade och används till exempel i Matteus 13 om säden som föll på stenig mark. Jag citerar Matteus 13, vers 5 och 6. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. Uppenbarelseboken 14, vers 15 säger att skördetiden har kommit till jordens gröda är mogen. Ja, den är faktiskt övermogen. Den håller alldeles på att förbrännas och vissna bort i syndens öken.

Vi läser Uppenbarelseboken 15, vers 1. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, det sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Som du minns så inleddes också kapitel 12 med orden: ett stort tecken visade sig i himlen. Frank Jakobsen säger: medan tecknet i kapitel 12 uppenbarade den andliga kampens historia som församlingen nu är inbegripen i, så uppenbarar tecknet i kapitel 15 sanningen om den andliga situation som församlingen i alla tider lever i. Liksom antikrists situation är ett ständigt upprepande av den situation som den gudsfientliga världen alltid har stått i. Mitt i allt elände och de sju sista plågorna som återstår ser alltså Johannes detta tecken som ett stort och underbart tecken. Och förklaringen är: ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. När Guds vrede över synden uppenbaras, så uppenbaras också Guds härlighet och frälsningens under. Och denna syn, som omfattar kapitel 15 och 16, låter oss veta att Guds straffdomar över mänskligheten blir hårdare och hårdare. Ändå vill man inte vända om och söka Herren. Det är trons segersyn vi här möter. Uppenbarelseboken 15, verserna 2 till och med 4. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares sång och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Kapitel 15 handlar alltså om de sju änglar som utgjuter Guds sju vredeskålar över jorden. Och om lammets brud inte var fritagen från lidandet och förföljelsen under antikrist, så är det fritagna när det gäller Guds vrede som ska utgjutas. Vi måste ha klart för oss att nästa gång Kristus kommer, så blir det till frälsning för Guds barn och till dom för världen. När orättfärdigheten krossas och syndens triumf för alltid är avslutad. Jag vet att många tycker att det här budskapet är så fruktansvärt att de inte vill höra det. Så istället gör de som strutsen inför den annalkande faran. De sticker huvudet i sanden och läser Johannes 14 eller någon annan tröstande text i Bibeln. Eller bara förtränger det. Johannes ser dem som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Och hur vann de seger? Genom att hålla fast vid Guds ord och sitt vittnesbörd. Nu är deras lidande slut för alltid. Den sista tåren har torkats från deras kinder. Och den överjordiska glädjen och den eviga friden och saligheten fyller deras sinnen.
Skaran på glashavet prisar Gud för hans stora och underbara verk och för hans rättfärdiga och rätta vägar. Madsen säger: därför har vi orsak att tänka att glashavet symboliserar Guds rådslut, som är genomskinligt för honom själv men outgrundligt för människor. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. Ett triumfens, fridens, glädjen och jublets ögonblick för det heliga, som så förnedrade och föraktade vandrade genom livet. Samtidigt talar elden om dom. Jesaja 29:6 säger: från Herren Sebot skall straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Det handlar om människolivets två utgångar: evigt frälst eller evigt förlorad. Ty vi har inte här någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn, står det i Hebreerbrevet 13. Och Paulus skriver så här i början av brevet till Titus: från Paulus, Guds tjänare, och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet. Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som har anförtrotts åt mig på Guds, vår frälsares, befallning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar, underbar dag det ska bli. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Stora och underbara är Guds gärningar. Gud är god.